Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom podućanima, tračali me babama brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru.

0: L'été sur le Radio Pula.
1: Evo, nakon ciljne ove predigre u 6:17 svima skupa vam želimo dobro jutro na iste ekipa kaj je bila včere popodne s vama. Branko Crnogorče za tonskim pultom, ja sam Serđa Valić. Vjerujem da ste barem na polovicu ovako bizeri kako i mi, čabi reći da smo došli onako jušto, zgušto na delo. Vjerujem da dolazite i vi zgušto na delo kako i mi, evo da jedva čekate ono da probudite svoje okice. Popijete prvo kavicu, navijete program Radio Pule, a onda samo jako, od 6 pak sve tamo do 2, 3, 4 popodne, tu mislite od kakvih dela. Ali dobro, svakako dajte si koraja koliko god uživali u vašem delu. 23 stupnja su već sada u Puli, Krk trenutno najtepliji na 25 stupnjeva, evo toliko sad, za sad ono u ten prvem javljaju ćemo reći. Istro moja Darko Gržetić, nakon tega Edi Bertoša i Lipi moj Pazin.

jutro, moje mati, Lima Lenki, to more platit, 7 urje. 26. minuti, jutarnja ekipa, još jedan put vas pozdravlja iz studija Radio Pule. Gospodin Branko Crnogorčić, samo za vas jutro, od 6 pak sve do 12 sati. Gospodična Jadranka Nisijević, samo će ni došla. I moje ime je Serđo Valić. Za početak unako jednu polu prigodnu, ni fureštih u konfinu. Ajmo.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Danas, 6. srpnja, na Međunarodni dan poljubaca, ekskluzivno javljanje kolegice Jadranke Nišević, iako ona, od kad je upoznala Jovanotti, ona se malo zapostavila, ali dobro, vratit će se ona. Jadranka, pozdrav, dobro ti jutro.
2: Evo, ne samo da ću se vratiti, nego ću ti dati bačin, evo, da malo iznenadimo naše slušatelje, ja sam danas na peškariji i gledam ovdje, oprostite, koliko je to kila? 5 kila, evo jedna ribica od 5 kila se upravo čisti tu na peškariji. Joh. Ovako.
1: Će bi neki zubatac, če?
2: Da, ma znaš kako je liti. Kako nemamo neki razlog za slaviti. Kako ti, Valiću, ne postaneš napokon ribar kao Oliver Dragojević i počneš loviti ozbiljne ribe?
1: Da,
2: one, kako se zove?
1: Dalo bi se raspravlja, koleginice, šta su to ozbiljne ribe. Ali dobro, ajde, pušta.
2: Evo vidim jednu strelku, 15 eura, isto je neki kusić, onako, 15 eura je cijena, strelke su mi odlične, jako ih volim ješti. Divlje orade su po cijeni od 28 eura pa sve do 14 eura. Ovako, škampi, lipi su škampi, jako volim da škampi, ali ne smijem, imam kolesterol, 40 eura su bile kilo, sada je poput. Tako da su sada 36 eura. Malo laže njihov popust, se piše da je popust 10%, a 10% nije imamo 36 eura, ali dobro. Vezam se.
1: A dobro, njima gre matematika koji meni.
2: Zerice moje omiljene 9 eura.
1: To biš si mogla i sama čapati, to bar ni problem.
2: Da, jučer kad sam se kupala sam ih gledala kako skaču iz mora. Kako je to bilo lipo za gledat.
1: Znači, ipak ti od svih tih obaveza, od svih ovo što si mi uredila jutro, stigla si se još i okupa svaka čast.
2: Jesam, stigla sam se. Evo, gledaj, kažu oni da moram reći da je 36 eura su škampi. Evo, 36 eura su škampi. Dobro, znači 36 eura. Evo, 36 eura su škampi. Moram to ponoviti, oni se ljute da sam ja rekao da su 40 i škonto 10% je 36. Evo.
1: Aha, da, trebamo biti stvarno koncentrirani kad govorimo o cijenama jer smo svi u
2: Ja sam rekla cijenu bez škonta, ali uvijek je opće poznato da se može pregovarati, tako
1: je.
2: Ko je vidio, doću platiti punu cijenu. Ja uvijek dođem onda malo nešto mi kalaju ili mi dodaju malo nešto i tako.
1: A voliš se to, znači voliš se to malo cijenkati.
2: Moraš se malo cijenkati, evo. Ima i domaćih friških lignji, 23 eura je cijena. Ima brancina koliko ćeš. Mali sipica po 12 eura. Gledaj, lipi je izbor, nema jedino naravno.
1: Mislim, vidim, čujem točno u tvojem glasiću, čujem da si oduševljena, jednostavno da ne znaš di bi se okrenula, evo koliko je lijepa ponuda.
2: Istina, uh-huh. I baš volim, jučer sam isto za ručak pojela jednu ribicu, sve više i više guštan u tim ribicama i zdravo je i lagano i sad baš paše za ljeto. Inače, mogu ti reći situacija ovdje. Ako je lijepo, onako neki šušu se osjeti, doduše vidim sve naši ljudi, penzići, valjda je rano ujutro pa su oni prvi stigli ovdje, lijepo odabrati ono najbolje što se nudi. Ima svega, evo svega ima, da ne pričamo po 500. put čega sve ima, ali ono što bi ja voljela reći,
1: da
2: jedna namirnica koju ja obožavam, a gotovo rijetko je jedan. Osim na večer, kad znam da se neću s nikim ljubiti, ali danas je recimo svjetski dan poljubaca, pa danas ne moremo to jesti. Aha. Mladi luk. Znači, mladi luk je jako, jako dobar. Evo, tu je 1 euro vezica. Ima samo 30 kalorija na 100 grama. Vitamina C ima koliko ćeš. Ima puno kalija. Obiluje spojevima koji su povezani na način da pospješuju zdravlje srca i krvnih žila. I vlakna djeluju njihova probiotička za crijeva. Tako da, ja znam da ni to baš onako uvijek najugodnije, ali ako možete i ako volite, uzmite malo mladog luka, nema bolje recimo uz janjetinu, ajde da sad ne propagiramo samo ribu. I moram još samo reći da neki ljudi imaju stvarno problema, budu naduti ili žgaravicu dobiju, ja Bogu hvala nisam od takvih.
1: Dobro, ja bih samo ipak branio od danas poljubac i rekao bi da je poljubac zdraviji od svih mladih lukova na svijetu.
2: Tako
1: da, narode, ljubite se, a ti dođi čak prije. Gori.
2: Očekujem da me izljubiš, da te dođem gori
1: da,
2: opet.
1: Znaš da ću.
2: Ajde.
1: Ajde, čao.
0: Na poljani Mate Balota,
3: s Peškarije i Markata.

dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zabili, ni smiha ni. Ma jasan je dan, zajno grem van, dobra san okna, dobar je dan, čista košulja.

0: problema.
1: Halo gospođo, kakvih problema vi imate? Halo, dobar dan.
0: E, ovako, moje mišljenje i jedna želja, koliko imamo tih fortica velikih oko naše Pule, recimo kod groblja gore, velika fortica, sva je zarasla, to je, turisti bi došli vidjeti sve, a naše sve zaraslo okolo tih fortica, kod njih bi se moglo pogledati i nešto vidjeti.
1: Dobro, da kažemo gradu da to očisti.
0: Da, probajte pa ovako. A mislim, ovo je za djecu isto, to treba malo kazniti tu djecu, ne da kazniti. Ono kao mi kad smo hodili u školu, pa smo dobili packe po rukama kad smo nešto zgriješili, a sada ne smijemo ništa. E, sad bi bilo lipo isto i njih malo kazniti sa packama po rukama koji u školi nešto rovinaju i sve znam. Razumite?
1: Razumijem, da. Ja vas razumijem, da, dobro. Da, dobro.
0: Dobro, eko, to sam pensala. Oko tih fortisača imamo čuda u Puli, to je stvarno neuredno, sve zaraslo gore. Ja sam bila politamu, to je jako grdo, ali lipo je za vidjeti. Eko moja.
1: Može.
0: Dobro, pozdrav. Lijep pozdrav, veoma ste ljubezni.
1: Bog, i vama, hvala, hvala.
0: Ćao moja, bog, no,
1: čao.
0: Bog.
1: Gremo bog, naprijed, bog. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: E, da malo dam kritiku na kupalište Valkane.
1: Dobro.
2: E, na mjestu gdje je za invalide ima više ostalih nego invalida. Djeca dolaze tamo, plaću sa brodovima, sa onim gupinjacima, ljudi, stranci. Ja ne znam, to bi trebalo staviti neku oznaku da je za invalide, onda javni ljudi koji su invalidi ne mogu ući u more od njih. Pa skaču po ogradama, pa ogradu slome normalno, sad, vandal je tamo, cijeli.
1: Da. Dobro.
2: Ne znam kome se obratiti, ali stvarno to je postalo nemoguće. Kažem vam, više je drugih nego invalida.
1: Na Valkanama ste rekli.
2: Da, plaža za invalide. Sa 10 sati. Ako za invalide, nek bude za invalide. I, ne, i drugi imaju dosta kupališta. Ne moraju se tamo. Nego, ne znam, valjda pristup moru je normalno da je u redu, ali sve je u redu i održavanje. Samo neki znak bi trebalo staviti ili ne znam nešto. Ne znam kome se obratiti.
1: Dobro, ja pisat ću ja gradu, ništa ne brinite.
2: Hvala lijepa.
1: Može, hvala vama.
2: Doviđenja.
1: Doviđenja. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ja imam neku molbu za ove invalide. Na, ovdje na Verudi. Puno ima invalida koji ne mogu ući u more.
1: Dobro.
3: Pa bi molila, ako možete zamoliti grad ili nekoga, da napravi neku štangu s kojom bi mogli ući mi u more invalidi. To je tu na ferijalnom. To nam je jako, jako puno nas ima invalida, ali ne možemo, nekako uđemo, ali mora jako teško, ljudi upadaju, ne mogu se, nemaju se za šta uhvatiti da izađu. Ima neki mol, ali to je toliko kamenja i oni veliki rupa, tako da se ne može ni izaći ni ući u more. Pa bi vas molila, ako bi mogli nešto intervenirati, da bi netko stavio neku štangu tako da se možemo prihvatiti ući u more. Čak ne treba dole biti ni betonirano. Samo da se imamo zašto uhvatiti da se možemo izaći iz mora van.
1: Dobro, dobro.
3: Puno vam hvala. Ako uspijete, to bit ćemo vam zahvalni. Jako puno invalida. Ako treba i peticija, pisat ćemo. Samo da nam to naprave.
1: Dobro.
3: Jer na Valkane nam je daleko ići. Mi moramo presjedati odavdje. Nije nam baš tako udobno da odemo na Valkane. Gospođo, oni koji
1: ja ću
3: podaju
1: svakako pisati gradu i zamolit ću ih da to naprave sad na njima.
3: Hvala vam puno. Hvala puno.
1: I evo, vrijeme nam je surivolo, ja ću vas sve lijepo pozdraviti i zamoliti vas da se čujemo i sljedećeg ponedjeljka, do tada malo se strpite, sve vaše sugestije, doduše niste me pitali da riješi neki problem, nego da evo sugeriram gradskima ocima što bi vi zapravo htjeli da se ovom gradu poboljša, napravi, ispravi, pa ćemo naravno si dati truda, ja ću ih obavijestiti, vjerujem da će se i oni potruditi, doduše jesu sad godišnji odmori, ali evo neke stvari zaista sitnice su potrebne da se pokrenu. Veliki lijepi pozdrav svima, ostanite i dalje uz Radio Pulu, stiže moja draga kolegica Nives Kalebić u poslijepodnevnom programu i Daniele Sponza, svi vi koji pratite nogomet, vjerujem da će vas veseliti sve ono što je on za vas pripremio, najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, a to je naravno svjetsko prvenstvo trenutno koje se odigrava preko bare. Toliko od Jadranke, do sutra, veliki pozdrav.
4: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
5: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
4: nazovite Škovaceru. Sve.